Ông anh cũng mong bên đây anh buồn để nó phát đi. Yêu càng ca bên đây.